مشباش کنی اساسا مشو خل حالت رو اتگزدم. مخبر مندن نیمش که بخل ترمش اصولان تلاقلقم نسورده. من بخل ترمش نم من یالگوزلق پرست بیرد علاقان ایتدم. نیمش که یالگوزلق محتاج بولسیز؟ چونکی یالگوزلق منی منورلدن بودش که مجبور لایدو.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.